muluk sira. Poi itarona hamutuk ola mujiga fura kida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora saung kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, lebe hola isi. Liang ida ba energia, espiritu, lebe nakloke. Ia interkoneksau

Amin itaroon na hamutuk ona, noreze tiaona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide kuya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, Sistema Manejamentu Lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge porcentu ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonadu usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i area costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu da daune populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tamba ne espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu hotu inklui nasaun Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hiraknebe, tama iha area parque Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo conservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservasaun area parque Parque Nasional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane ahahu i haloron, ruanulu resincia fulan setembro, tinan rihun rua, ruanulu resin rua. Pesquisirane ahalau i area tolu, ahahu husi suku com, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisane atu hatene, informação clean liu, konaba sistema manejamento costeira marítima, conservação lenu no lalauk serviço, grupo voluntário Turismo, conservação, nebe proteze lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de ia tamba lavar que masiki dalar uma bela husikela nia misakela uma dalar uma husikela nia ho bolu helansa nia zinu anserne den lavar toba uma ne tinser hari hela lavar am tinser lavo de hari lenuk ne ne vansa ulu kaune katosh ne sirava servise governo ne kalkalan amara sempre mai ronda misagore nia va servus falo hene banene loro ne ne va servus mis to tempo ira ne kontrol lenuk ne kontrosana ne hakara kalaku ne tinser mai hamuto khau paratu hodi ronda kalkalan nia ne pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kalaku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai raifal di hare marane rai hare marane mos ne man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fal berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalaru mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalaru ma ba yebe tum fal be 90 serne dalaru ba fal 15-13. Agora ita foti te ansene mei raite fale hati seluk maka. Anse emei rebe mei nauk fale ne nemos halu ite ne fuankane. Uluk fofo nami foti nye fatin mani ban. Lenuk ne fatin makira ne ban. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahini ni buati tuang. Nye tolu na hansada kuhin bahate. Agora ami foti mei tauti hene ban. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ye tutama kalan pertama ne ne foti fatin ruane hutukena. E fale kalan kedua fale ne mei foti fatin tolu ne bahutukena. Usmana saira makauni halun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fukhang istaba idane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buatne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inandave sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ale sin lenu kune uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyep Domingo Stil mang hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba manera uinsa atu fotilenuk tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Turmai ita sirona informasaun klaru konoba manera ne.
1: Itu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolu ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depuis nia naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuirira ne ma ita bele hakui fane tolu ne. Sila foti ya tasi bon mai ma ita la ukur tuirbe nia tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele me kista. Ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari ba hansa nia hansa be. Ya ni tu anona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang raya ni kelian orang ni beli kalan di tempat something seramai hari. Jadi file yang sami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu raya la tu seman nori ita tu faham seda. Firlo sida ni service ni apa mana niya. Kau ita hari mana mas mes mes saklaw. Ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mas ting seramai akumpai rasira mana ni apa ita maba. Hanse betul makarik mana siras imi la beli hati ni rasik deh. Anto kami feto mas ting sa akumpai na imi mana silap. Ita waktu tu hati ni madia. Depois to len kuna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante maita rona liameno husi Domingas
1: saunia liameno se bel karik asaba governo sira asaba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami ba aminia ne lelo makaminia lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux re bela me holunga na mira bela futona ni husiri ti hane ba ma hansa to fula hira loron hira ami hansa mai haredi darpa ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sir sorti la dia kira ami pinda fale mai hane ema me na fale ha idene ma hansa ba mini hansa idene ma ba difficil ba ledu kira ami protege ne be haunya defon mane de be samana sir ma hatit tokba
0: Diak maluku vintes radio rakam biasira hotu, informasaun ni makah kaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisya nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipan ibeser bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.